nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. 8 je sati i 59 minuta. Vrijeme je i da završimo naš jutarnji dio programa Radio Goražda. Evo, uskoro ćemo nastaviti dalje. Svakako u narednim minutama najavit ćemo naš današnji sadržaj. Što se tiče našeg programa, ekipa Radio Goražda je spremna. Danas sa vama su Deniz Jadis u studiju. Kolega Samir je u režiji, nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Haris, tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Mi za nekih 15 minuta nastavljamo dalje, očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 31. juli, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Što se tiče današnjeg otvorenog programa, većinu stvari ćemo se prilagoditi, odnosno govorit ćemo o 29. internacionalnom festivalu.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe

0: opštine koje imaju nešto slično ili pokušavaju, dakle, definitivno jedan od najvećih, ako ne, slobodno mogu reći, najveći projekat u Bosni i Hercegovini, obzirom na broj dana, broj gostiju, broj izvođača i tako dalje, tako da je zaista veliki izazov. Ove godine smo, nažalost, malo kasnije krenuli, pa smo kontinuirano nailazili na određene probleme. Mislim, nisu to veliki problemi, radi se o tome da su nam želje naših i sponzora i, ne znam, organizacijenog odbora, nismo mogli ispoštovati u smislu da su ljudi bili zauzeti, ono što smo željeli sve dovesti na festival.
1: To je tako.
0: Tako godina. Je, jeste, obzirom da, kažem, da se kasno krene, da mi na vrijeme krenemo, sve bi to bilo sigurno lakše sve dogovoriti, ali evo, Bože moj, nećemo se okretati i vraćati na ono što
1: za
0: nas...
1: Za 30. jubilarni možda bude tako, na vrijeme.
0: Morat ćemo na vrijeme 30. jubilarni, jer sigurno da će javnost, taj sami mi muslimani se očekujemo da moramo taj 30. malo drugačije obilješiti, da bi to trebalo po svemu sudeći biti u većem obimu i onako, mislim. Tako da će nam sigurno trebati više vremena, pa evo tendencija, imamo neke inicijative članova odbora da mi nastavimo pravo rad s ovim odborom od ove godine, nije pravo da nastavim, obzirom da je stvarno bila lijepa atmosfera na našim sjednicama. Mi volimo onako dosta dugo sjesti, pa su malo trajale duže nego što su i sami članovi odbora očekivali, ali isplatilo se na kraju. Mislim da smo program lijepo poredali, da možemo da budemo ponosni u smislu da svako za sebe nešto može pronaći, da smo o svemu razmišljali, o svim generacijama, svim uzrastima, svim žanrovima muzike, svim, ne znam, potrebama naših sugrađana i gostiju, tako da, evo, posao se uradio, to je najvažnije.
1: Naravno. Jeste. Direktorice Mališanu, učiteljice, spremne?
2: Naravno, kao i uvijek. Pa evo, mi već, kao što sam rekla, večeras imamo prvi nastupe za sutra i prekostra, to jest prvog i drugog, imat ćemo već jednu novu i, nadam se, jako interesantnu aktivnost za djecu iz grada Goražda, iz naših kantona. Već će biti postavljeni na puhanc, takozvani. Udruženje Leteći grad će realizovati tu aktivnost. Znači, djeca će imati priliku da se kroz različite njihove sprave i rekvizite zabavi ta dva dana. Što se tiče
1: lokacija
2: će biti na trgu.
1: To je najbitnije.
2: To smo postavili, osim da nešto, mislim, uvijek može biti nešto nepredviđeno pa da se promijeni. Ali svakako, mi smo jedna i manja sredina, ja bih rekla, i mi vrlo, ko prati festival i aktivnosti, znamo svi gdje se nešto dešava. Što se tiče samog vrtića, evo, pozivamo mališane iz našeg grada da nam se pridruže u utorak 4. i u četvrtak 6. imat ćemo kreativne radionice za djecu, ne samo za djecu iz vrtića, nego za djecu iz grada Goražda. Pa evo, pozivam roditelje i djecu da nam se pridruže, jer su to aktivnosti u kojima zaista djeca posebno se raduju, posebno djeca koja nisu uključena u institucionalni predškolski odgoj i obrazovanje. Ono što negdje na kraju svi znamo da dolazi jeste maskenbal. Djeca, ja vjerujem da tokom godišnjeg raspusta, ljetnog raspusta, pričaju o tom maskenbalu. Pripreme su u toku i novina je da ove godine maskenbal će krenuti iz vrtića Sunce.
1: Možda je bolje, toplo je vrijeme.
2: Tako je, zbog tih nekih vremenskih okolnosti skratili smo rutu i evo, pozivam također opet roditelje sa djecom iz grada da nam se pridruže u pripremama i da zajedno idemo ka završetku, ako Bog da, nadam se, vrlo uspješnog festivala kao i prethodnih godina. Ono što je meni posebno drago jeste što je rekao direktor da smo mi zaista kao organizacioni odbor uložili velike napore, da direktor Jasmin je svaki korak, sve što se je dešavalo, upoznavao sve članove. Isto tako je bilo i sa druge strane, iako smo imali nekih i preprijeka određenih, ali evo, kad se dobro sarađuje, ja se nadam.
1: Različita mišljenja, sve je tako, to je razumljivo, naravno, ali evo, bitna je dobra saradnja.
0: Tako je.
1: Direktore, šta biste izdvojili kao najvažniji sadržaj ovogodišnjeg festivala? Festival je, dakle, poznat po tome što nudi mnogo više od koncerata. Važne su, dakle, izložbe, promocije.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. CIK Bosne i Hercegovine utvrdio je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima 4. oktobra biti registrovano ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, jer podnosioci nisu ispunili uslove propisane izbornim zakonom. Odbijeni birači imaju pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine putem Centralne izborne komisije do ponedjeljka 3. avgusta u ponoć. Spiskovi odbijenih prijava objavljeni su na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu za uvođenje posebnih registarskih oznaka za električna i hibridna vozila. Kako je saopšteno, posebne registarske tablice omogućile bi lakše prepoznavanje vozila s niskom ili nultom emisijom štetnih gasova, a u budućnosti bi mogla biti osnova za određene pogodnosti, poput povoljnijeg parkiranja ili pristupa zonama s ograničenim saobraćajem. Inicijativa je upućena Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za izmjene pravilnika o registraciji vozila. Tokom jula državnu granicu Bosne i Hercegovine prešlo je više od 4,5 miliona putnika i gotovo 1,5

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Stigao nam je novi toplotni val. Ljekari upozoravaju da su posebno ugroženi stariji hronični bolesnici, trudnice i djeca, te apeluju na pridržavanje mjera zaštite. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama doktorica Šejla Baljić-Škulj. Doktorice, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, pozdrav svi vaše gledalce.
2: Hvala vam lijepo. Stigao nam je novi toplotni val. Doktorice, koliko visoke temperature mogu biti opasne po zdravlje? Koji su vaši savjeti, kako se ponašati kada je ovako toplo vrijeme?
3: Vidite, visoke temperature zraka dovode do širenja krvnih sudova i sniženja krvnog pritiska, što može dovesti do zbog tog pada pritiska vrtoglavica i glavobolja. Pored tih klasičnih simptoma zbog visokih temperatura, najčešće se javlja sunčanica i ne daj Bože u težim slučajima toplotni udar. Sunčanica je prilično opasno stanje koje se javlja u situacijama kada smo izloženi vanjskim uticajima, odnosno visokoj vanjskoj temperaturi, naročito ako je glava izložena suncu, ukoliko nemate zaštitu za glavu, šire se krvne žile na nivou mozga, dolazi do povećane propustljivosti na nivou mozga, javlja se oticanje moždanog tkiva, što se manifestuje glavoboljom, vrtoglavicom, crvenilom u licu, može da se javi mučnina, čak i povraćanje. Osobe obično imaju jako slabost i zujanje ušima. Nakon što saniramo sunčanicu, nakon što se one adekvatno hidriraju, smjeste u zatvoreni prostor, može ostati glavobolja prisutna nekih sigurno par dana, bude prisutna osjetljivost na zvukove, na jako svjetlo, često imaju zujanje ušima i budu razdražljivi i smušeni par dana. Tako da upozoravamo, znači molimo da ne izlaze na otvoreni prostor u periodu od 10 do 5, da uzme dosta tečnosti, najbolja je voda, a ukoliko uzme nešto osim vode, da to budu negazirana, niskokalorična pića, bez kofeina, bez alkohola, ne uzimate mnogo ni mineralne vode, često pacijenti, vidim, kroz praksu pretjeruju i sa tim, jer može izazvati povećanje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, marku 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
7: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Čula sam da ljudi slušaju druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo radio Zanzibar. Dosta je.
1: Slušanje radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

0: Pa kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličen vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Marketing Radio Goražda.
7: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
6: ona koju svi čuju.

0: Vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluja.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo, sine, ja odoh. Ti pameti zatvore radnju. Ako ti bude dosadno, upali radio Goraždin.

0: Širenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo. Radujemo se vašoj prijavi.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
3: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
4: Folk ritam.
3: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
4: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Ambulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova naizmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar. Čitao Adis Kudin. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličan vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.

0: otvarane izložbe ukrasiti svojim nastupima, jeli? Tako da ova krećemo iz Omladinske ulice, nosimo zastavu tradicionalno naši učenici generacija iz osnovnih i srednjih škola s naše kantona i eto tamo se onda vidimo pred binom da otvorimo najveći događaj u našem gradu.
1: Kakav je plan?
0: Sve ide po planu. Plan je dakle da će se večeras biti vatromet, naravno otvorit će gradonačelnik i standardno, mislim, ne mijenjamo koncept samog otvaranja, samo se mijenja u principu izvođač tu noć. Večeras nam je Sarst, eto, nadam se da ćemo se lijepo zabaviti.
1: Direktorice, kako vi gledate na organizaciju ovogodišnjeg festivala Prijateljstva u Goraždu?
2: Ja sam jako sretna i ponosna na sve ljude koji su učestvovali u organizaciji festivala i na sav trud, zalaganje i dobru saradnju između svih nas. Ono što me posebno raduje jeste da će djeca i ove godine uzeti učešće i kao i svi, kao i učiteljice iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde u realizaciji radionica, maskembala i drugih aktivnosti. Evo, kao što je rekao direktor Jasmin, mi već večeras imamo prvi nastup i ova izmjena mislim da će dobro doći svima i djeca sa nestrpljenjem čekaju večerašnji nastup i otvaranje izložbe.
1: U koliko sati u Omladinskoj ulici?
0: Dakle, u 8 sati otvaranje izložbe, to je tu će se normalno otvoriti, to izvećemo taj program koji je spreman za otvaranje izložbe i nakon toga oko 8:30 krećemo, špalir kreće prema velikoj Unis Guinness main stage-u, velikoj bini i tamo će se nastaviti dakle ceremonija otvaranja.
1: Direktore, koliko je bila zahtjevna organizacija jednog ovakvog događaja? Mnogo ljudi je uključeno u ovaj projekat.
0: Tako je, dakle, prošle godine sam nekako uvidio da je, kad sam analizirao, mislim, i druge festivale, i druge gradove, i druge opštine koje imaju nešto slično ili pokušavaju, dakle, definitivno jedan od najvećih, ako ne, slobodno mogu reći, najveći projekat u Bosni i Hercegovini, obzirom na broj dana, broj gostiju, broj izvođača i tako dalje, tako da je zaista veliki izazov. Ove godine smo, nažalost, malo kasnije krenuli, pa smo kontinuirano nailazili na određenje probleme. Mislim, ne, nisu to veliki problemi, radi se o tome da su nam želje naših i sponzora i, ne znam, organizacijenog odbora nismo mogli ispoštovati, u smislu da su ljudi bili zauzeti, ono što smo željeli sve dovesti na festival.
1: To je tako.
0: Tako godina. Jeste, obzirom da, kažem, da se kasno krene, da mi na vrijeme krenemo, sve bi to bilo sigurno lakše sve dogovoriti, ali evo, Bože moj, nećemo se okretati i vraćati na ono što
1: za
0: nas...
1: Za 30. Jel? Jubilarni možda bude tako, na vrijeme.
0: Morat ćemo na vrijeme 30. jubilarni, jer sigurno da će javnost, taj sami mi muslimadi se očekujemo da moramo taj 30. malo drugačije obilješiti, da bi to trebalo po svemu sudeći biti u većem obimu i onako, mislim, tako da će nam sigurno trebati više vremena, pa evo, tendencija, imamo neke inicijative članova odbora da mi nastavimo pravo rad s ovim odborom od ove godine, pravo da nastavimo, obzirom da je stvarno bila lijepa atmosfera na našim sjednicama. Mi volimo onako dosta dugo sjesti, pa su malo trajale duže nego što su i sami članovi odbora očekivali, ali isplatilo se na kraju. Mislim da smo program lijepo poredali, da možemo da budemo ponosni, u smislu da svako za sebe nešto može pronaći, da smo o svemu razmišljali, o svim generacijama, svim uzrastima, svim žanrovima muzike, svim, ne znam, potrebama naših sugrađana i gostiju, tako da, evo, posao se uradio, to je najvažnije.
1: Jeste. Direktorice Mališanu, učiteljice, spremne?
2: Naravno, kao i uvijek. Pa evo, mi već, kao što sam rekla, večeras imamo prvi nastupe za sutra i prekostra, to jest prvog i drugog, imat ćemo već jednu novu i, nadam se, jako interesantnu aktivnost za djecu iz grada Goražda, iz naših kantona. Već će biti postavljeni na puhanci, takozvani. Udruženje Leteći grad će realizovati tu aktivnost. Znači, djeca će imati priliku da se kroz različite njihove sprave i rekvizite zabavi ta dva dana. Što se tiče...
1: Lokacija
2: će biti na trgu.
1: To je najbitnije.
2: Postava u osim

0: vremena.
1: Dobra, dobra.
0: Jel to bio plan?
1: Opčići.
0: Ili više, ne znaš ni sam. Mlado momče, s puno dara, a bez para. Kratka pamet, duga hara. Spusti.

0: Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovine.
5: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221 556.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte

0: siguran sam da će svako za sebe pronaći neki adekvatan događaj, koncert ili nešto slično i da će uživati. Također ljudima koji nam dolaze sa strane i prvi put su, dakle, možda na našem festivalu, poručujem da će sigurno iz Goražda ponijeti najljepše uspomene. Hvala vam, Aleme, na prilici da govorim, a najviše molim vas pažnje posvetite našim gostima.
1: Svakako. Evo, prelazim odmah do Žarka. Dobro nam došli, evo, po neki put, ipak niste prvi put ovdje. Kako se osjećate danas? Evo, došli ste u Goražde, odradili ste tonsku probu, sve, ono, ja vjerujem, spremno
2: za večer. Sve prošlo kako treba, došli, nije bilo problema u putu, gužva na granici, lepo odradili tonsku, jeste bila malo upekla zvezda, ali nema veze, tonska gotova, sad smo malo i sportski obučeni, za razliku od ostatke ekipe, ok, da, festivalski. Prošli put smo nastupali, ispravim ako grešim, pred 2 godine?
3: Tako
2: je, da, čini mi se pred... 23. da, znači pre 3 godine, prvi put smo došli u Goražde i koncept, pre svega sam naziv festivala nam se dopao, zato što mnogo podsjeća na priču koju grupa SARS inače šalje, prijateljstvo, muzika treba tu da poveze zapravo ljude, delimo se po mnogim osnovama i zapravo muzika je ta koja treba da poveže ljude. Nadam se da pored muzičkog dela i ljudi će imati priliku da čuje to i da vide i uživaju u muzici različitih izvođača, između ostalog iz grupe SARS, i pored toga da se ponesi neka lepa poruka mimo muzike, a to je to prijateljstvo koje svima nedostaje, tolerancija, prijateljstvo, mir, ljubav jednih prema drugima, i to je to. Pa, eto, čuo sam i video da je 29 godina festivala, što mi je drago. Nažalost, u Srbiji imamo priliku da vidimo da mnogi festivali se gase, iz kojih razloga sada ne ulazimo dalje u to, ali je veoma tužno čuti to. Drago mi je da ovaj festival traje, kao što rekao, lepa poruka koja treba da traje. Eto, nama je 20 godina pa smo ušli zajedno tu. Zajedno smo u 3. deceniji postojanja, da. Eto, 20 godina grupe SARS, večeras očekujem, isto kao i prošli put kad smo bili po prvi put u Goraždu, lepo energiju u publici, dosta ljudi i da se svi lepo zajedno provedemo.
1: A to je ono što smo ostali u stvari dužni, prije svega da vam čestitamo na tom vašem jubileju 20 godina. I to je svakako bilo jedno od mojih pitanja, kako biste u nekoliko rečenica opisali ti 20 godina vašeg iskustva, svirki, koncerata, festivala, stvaralaštva?
2: Preintenzivno, sve se izdešavalo bez plana i programa, sve krenulo nekako stihijski, i ta popularnost i od Buđevog Lepca, pa eto do dan danas i gomila albuma, gomila prelepih koncerata, poznanstava koje smo stekli kroz muziku i kroz nastupe. Ja sam lično zahvalan, eto, ne znam koliko sam doprinuo o tome svojim glasom, eto, ljudi su se spojili sa mojim interpretacijama na neki način, ali imati priliku da praviš neke pesme koje toliko diruju ljude i ostave trag među ljudima, je ono, nema ništa osim zahvalnosti za to, tako da, eto, muzika mi je što šta dala i otvorila neka vrata koje ne bih možda otvorio da nije bilo muzike, tako da sam zahvalan. Šta se izdešavalo, sve i svašta. Za 20 godina aktivno nastupanje otprilike 18 godina od samog nastanka benda, 20 godina, veliki jubilej, nismo planirali ni kad su nas pitali pre 10 godina šta ćete za narednih 10 godina, nismo znali, niti smo planirali da će biti 10 godina, a kamoli 20, tako da vidjet ćemo godinu za godinom, pa da stignemo i do sljedećih nekih jubileja.
1: Buđa Olebac i Perspektiva su nekako pjesme koje smo prvi čuli od vas, u stvari, koje su došle na naše tržište i u naše uši, a kakva je perspektiva u ovoj 3. deceniji, imate li neki novi planova?
2: Moramo mi na ličnom planu da se malo pozabavimo fizičkim aktivnostima više, matori smo, tako da klecaju kolena, kondicije sve slabije i slabije, tako da moramo, ako hoćemo da potrebamo, moramo malo da se bacimo više na fizičke aktivnosti. Osim toga, podjednako je uživanje na bini kao i na samom početku, malo se sve to izmenjalo, i publika, drago mi je, eto, i dan danas da vidim i mlade ljude u publici pored, eto, starije ekipe koja nas sluša toliko godina, da dođu poneki sa decom, tako da lepo je vidjeti to i lepo je da vidiš da i dalje imaš konekciju sa ljudima nakon toliko godina.
1: Da, i generacije se spoje, a i u svojim pjesmama tako, i ima i ljubavnih, ima i socijalnih i raznih nekih.